0: Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyiatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ya, perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November, secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: κανό. Συναγιμπά πεντεγάκα.
1: Αι, μισθή λαμά ο. Jalonga milang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nang bendera pergiba tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalonga milang dengan penuh hormat.
1: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

Dilaksanakan disembahyangkan di Masjid Al-Karamah Mukim Baung Besar, Pengkalan Cepah. Persiapan pengumuman dimaklumkan oleh keluarga. Dan waktu pemindahan jenazah dari Miri ke Kota Baru masih belum dapat dipastikan. Ya. Semua 5 individu di dalam helikopter termasuk Dr. Ainul Barah meninggal dunia dalam kejadian kira-kira 3.40 minit petang. Dan seterusnya, Malaysia berkukuh kerjasama serantau lindungi kanak-kanak dalam talian. Malaysia memperkukuhkan kerjasama dengan pengawas selia serantau dan antarabangsa bagi menangani kemudaratan dalam talian yang merentasi sempadan, khususnya dalam usaha melindungi kanak-kanak. Ya. Menurut kata Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil, kerjasama lebih erat antara pengawas selia dan bidang kuasa diperlukan bagi memastikan keselamatan kanak-kanak dalam persekitaran digital yang semakin kompleks. Dan platform mesti bertanggungjawab atas keselamatan pengguna. Jurang kawal selia tidak wajar membuka ruang eksploitasi, dan pengukuhan literasi digital ibu bapa, accountability platform dan pelaksanaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025 penting rentas sempadan. Itu mengenai Malaysia yang memperkukuhkan kerjasama serantau untuk melindungi kanak-kanak dalam talian. Dua perkongsian kita yang dibawakan menerusi dari Spektra Sri Aman FM, ya, 9.45 minit pagi.

Eamon Troy dan Malham Kam. Menerusi lagu yang berjudul 1, 2, 3. Okey, ada perkongsiannya dalam Spektra 912 Warna'i Harimu pada sebelah pagi ini. Ya, ini berkenaan dengan program pameran mini Hari Malaysia 2026 peringkat bahagian Betong, ya, yang bermula pada hari ini 10 September 2026 sehingga 16 September 2026, ya, bertempat di Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik Metro Betong, ya. Pameran Mini Hari Malaysia 2026 ini bermula 8 pagi sehingga 5 petang, ya. Sehubungan dengan itu, kehadiran apa ni, daripada pelajar, belia serta komuniti setempat dialulukanlah, ya. Jadi datanglah, ya, ke pameran mini Hari Malaysia 2026 ini untuk peringkat bahagian Betong, dan ia merupakan yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia Daerah Betong bersama dengan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bahagian Betong, ya, bersama dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Program ini bertujuan untuk menyemarakkan semangat patriotisme serta meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya golongan pelajar dan belia mengenai sejarah, kepentingan dan makna pembentukan Malaysia. Okey, datanglah ke apa ni, Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik Metro Betong untuk sama-sama kita menyaksikan pameran Mini Hari Malaysia 2026 bermula 8 pagi hingga 5 petang yang bermula pada hari ini 10 September sehingga 16 September 2026.

kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.

kisah mengenai segmen persembahan akan menampilkan gabungan persembahan artis jemputan musical theater serta persembahan finale yang melibatkan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Jadi sambutan ini nanti akan disiarkan secara langsung menerusi saluran RTM, TVS dan juga media sosial untuk tontonan masyarakat. Ya, rasanya ada yang sempat nak ke lokasi tersebut, jadi anda boleh saksikan di saluran TV. Ya. Okey, untuk rekod beberapa program untuk orang awam berkaitan sambutan turut diadakan sepanjang 10 hingga 16 September. Antaranya akan diadakan pameran serta pameran mini di 10 bahagian Sarawak, iaitu Seri Aman, Sibu Miri, Limbang, Serikai, Kapit, Bintulu, Mokah, Betong dan juga Serian. Selain itu, jualan ramah turut diadakan ya sepanjang tempoh tempoh berkenaan. Dua lagi majlis kesyukuran peringkat Sarawak yang akan turut dijadualkan, iaitu majlis kesyukuran agama-agama lain yang akan diadakan pada 14 September 2026 di salah sebuah hotel terkemuka di Kuching, dan seterusnya pada 15 September 2026 pula akan berlangsungnya majlis kesyukuran umat Islam ya bertempat di Masjid Jamek Kuching. Shilling memperingati Hari Malaysia ke-63 edisi yang terhad turut diperkenalkan buat pertama kalinya kepada pengumpul-pengumpul Shilling. Itu antara aktiviti juga program yang akan berlangsung sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026, antara pengisiannya tadi yang kita kongsikan bersama ya. Dan juga akan turut diadakan pertunjukan bunga api ya di tebingan Kuching ataupun waterfront Kuching berhampiran Dewan Undangan Negeri Sarawak sempena sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat kebangsaan di Kuching 16 September nanti ya. Nangga bunga api, bukan api api raya ha. Untuk pertunjukan bunga api sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 di waterfront Kuching ya, di waterfront Kuching, di tepingan Kuching. Jadi kita orang yang mungkin juga ada masa senggang, lapang, jadi ambil peluang sama-sama nangga pertunjukan untuk kelak ya. Banyak aktiviti yang berlangsung sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang seperti dinyatakan Kuching merupakan tuan rumah untuk sambutan.

0: hari.
1: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka! Merdeka!

sempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

lebih kurang 29 minit tajak lagi adik kakak kita bersama untuk ruangan Spektra 912 mewarnai harimu di Seri Aman FM. Dan sekali lagi Emina berkongsi berkenaan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong ya, sebagai makluman kita bersama-sama yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Diramalkan pada sebelah pagi dan malam Rebu ya, di bahagian Seri Aman, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Ini untuk bahagian Seri Aman. Manakala di bahagian Betong pada sebelah pagi, petang dan juga malam keadaannya jerebu ya. Dan untuk keadaan laut di perairan keadaan angin ya, ya. Angin bertiup dari arah barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 sehingga 1.0 meter ya. Dan suhu di antara kedua-dua bahagian 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Baik, ini untuk perairan Malaysia ya, dalam lingkungan 24 batu nautika, khususnya untuk amaran ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak Barat, Sarawak Utara sehingga Sabtu, Sarawak Barat sehingga Sarawak Utara ya. Ini sehingga Sabtu 12 September 2026. Baik, terima kasih kepada pihak Pejabat Meteorologi Sarawak ya atas perkongsian info cuaca itu tadi. Baik, sama-sama kita berkongsi juga berkaitan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU untuk kita di sekitar bahagian Seri Aman. Jadi masih lagi dalam kategori tidak sihat setakat 11 pagi. Bacaan IPU-nya ialah 156 ya. Jadi 156. Jadi sama-sama kita melindungi diri dan ahli keluarga kita daripada daripada kualiti udara yang tidak sihat ya, dengan mengamalkan langkah-langkah pencegahan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Sekiranya mengalami batuk yang berterusan, tekak perit, tekak tu ada rasa sip menentu ya, mata pedih ataupun sesak nafas, jangan tunggu, jangan ditahan, jangan dibiar, segeralah dapatkan pemeriksaan dan rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran ya. Jadi jangan abaikan gejala dan bertindaklah segera demi kesihatan bersama-sama ya. Okey, sama-sama lindungi diri dan ahli keluarga kita ya daripada kualiti udara yang tidak sihat ya. Jadi 156 bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 11 pagi tadi bagi bahagian Seri Aman.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Saudara kaum muslimin dan juga muslimat, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk hari ini Khamis 10 September 2026, bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur ialah pada pukul 12.34 minit tengah hari, manakala fardu asar 3.39 minit petang, ya, 3.39 minit petang. Dan berikutnya fardu maghrib pada pukul 6.37 minit petang dan fardu isyak 7.46 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.20 minit pagi dan syuruk 6.28 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mulrun dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil banyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita. Mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.
1: Hari Raba Bangka Abah Sarawak, Abah nyentuk ke Semenanjung, kita tetap serumah berbidang bangsa dan tetap seati. Aku, Viviana Winston, Miss Grand Malaysia 2025 dekat Merit. Selamat Hari Merdeka menuju semua bala peninggal di YFM Iban Miri.
2: Merdeka! Merdeka! YFM

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Adugrah Carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Kaunsel Bandaraya Kuching Utara. Tau ke di kengau kita yang ngau DBKU. Mereka sila dekat ngatua Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 kena 24 ngakai 27 hari bulan 10 toilet. Pihak Kuasa Pihak Menteri Bahupia Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka forumnya diperabak ke dekat ngempuruk ke ambil hanadai 1,000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua lalu tu nyengkawam pengagak polisi, agensi perintah sektor ti ngati kediri, raban akademik ngau pakal industri berkunci ke buah penemu ngau atur pengawak ti ngkeman dalam

0: Perkembangan terkini mengenai nahas helikopter. Kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berasiasat kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Baik, Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM1,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus

0: Kam bini Elisa Nadir dan Henry 011-1934-5431. Jadi ke Siti tu pesan kata sulit mana ke pengawal kata sulit serta ngambil terbalun yang Mr. Boss nak tutung atau ke Kirai ke dekat dia tu 12/9/2026 pukul 10 pagi Bak 17 Jalai Bak nombor 17 Jalai Grand Land Villa Siburan Kuching Batu 11. Jadi penerang kesilap kita tak telefon ke lumur 011-5859-189 ke Suria atau ke 012-856-8785 ngagai cilan. Nak dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali itu.
1: Yang berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatu antarabangsa. Merdeka, merdeka,

Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soalnya kita dapat semua secara official atau DG pastinya akan membuat penerangan dan saya sendiri sedang menunggu walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut. Termasuk salah satu daripada banyak platform, TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Tunggal Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan Kuasa Berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai 31.53 juta ringgit. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA selain pil ekstasi, heroin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Sri Dato' Amar Steven Kalong meningkat betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekati penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026 Jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul Masuk Nadai Berbayar.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadat bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFN Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Jack ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk nadai berbayar.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anak irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perenggal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB, ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke

0: Sara bulanan sehingga 200 ringgit mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga 500 ringgit akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang 100 ringgit ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Awam Malaysia. Berita Manah Megah tertahun tu kalai sumangan asas rahmat Sara dekat dikermai ke ngagai orang dagang mint yang kaum kedai rencik dikenak mutar ke penanggul orang ke bedau register dalam sistem.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pesi. Ni orang buka deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina
0: baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini
0: eh Sam nama nantu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya
1: eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadat bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memandu kebilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemandu kebilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemandu kebilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: CSG ke-9, ngelatih ke industri.